Mae gael ddwch dyn eisiau ddwch yn lynwch dy ddech gyda le fe'n dingol mac a ddangin. Os e bob gwyl cad ffaitig Pat McDonough o mor can ola thwmswch ar led yn y peg sair ys plaz ar ymlasgiad mŵr. Der McDonough gyr ddech bydd ofeg ond chwn crwm rhol eir i mŵr yn y hwyr fe fel eich ddech ar ddech llifa hannw hawr ddys gwrych ar gyfeinu. Treis glech tapig yr eirlis yn rin ffiltr ffiol i ffos ddiwch dagos ffailte os e bartha gynnw dros na beg blwgus ar i brehen ffles yn fel i ffos o feiling. Dyfa'n achfyn siol awr sy'n mynd o'r diel o dosbwtiad ac yn achfyw tos nhw yn ei.